0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها على الفيرم الكل اليوم
3: Boom chakala I drink a rock of boom I dance a dance a dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki Boom chakala
5: Pamta mwari umaru Mviri dembale site Atora nusu kumi biri nenye rock of boom Mpangula mopich Awantu mbale site Mbagamba Vyadala Batole kumi biri wanyo rock of boom Vyadala si vyavulimba
6: Chakala, akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi.
7: Ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
8: Gwe nango lumizibo byotategeera. Oyekibwe bogomo osanyalala ofuyisa komokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi nonafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze wetaka kukeberebwa otegera kikusumbuwa musawo Shifa wa KYT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi nesonyo lya kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752063 noti 855 oba noti 781 anamunya 7793
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أبو لغانا تكميونا تي نومسو مغوفي أبو انزكريزا تتعبو يكو كتابو تشافي شنوفو شتيبو شتيبو كتابو التوحيدي شتيبو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد غي حق يا الله تبارك وتعالى جابا دوبي شيخ وفي وجتيبوا ايتيبوا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نعم تشاغد ماسو نومري يانغو وفي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه نعم يانغو تولامبي كيرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تيوكو امبالا وبكومو كومو وشوليد oba wesibye bigoye okiwulidde yambadde ku mukono nsingo mu kiwato oba kuguru si muntu yekka oli ayinza okubeera nga awanise mu mmotoka oli ayinza okubeera nga awanise mu nyumba oba waguru w'omwango okiwulidde oba w'omulyango oli ayinza okuba nga atadde ku nsolo ye nam ebintu ebyo abantu bye bateekawo mbu nsonga bitangire na chi nebifanagana ko ebyo okuwonya biki nam sheikha atulaga nti mina shiriki bigwa mbushiriku barakallahu fikum ulikasitabira nga bitaddewo lirafa'i bala olwokujjawo mutawana obuzibu au dafaihi obwokubuziyiza obokubutangira barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara Allahu min amsalikum. Naam, abuluganda tuchali kumiteko ya bantu kubikwataganako nensongezo. Naam, twalambika omuteeko ogusooka ye muntu abeera ataddewo byataddewo ebyo okuyitamu oba okuyitiramu oba kuwonya oba bujjanjabi. Naam, naye ng'enzikiriza ye byataddewo nno nga si nsonga, naye ng'enzikiriza ye akkiririzamu Allah ndi muwonya. Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta omugaso. Allah tabaraka wa ta'ala yaziyiza omutawaana, yatangira omutawaana okubeera naye bino abitaddewo nga nsonga muyinza okuyitira. Okiwulidde wetuwagamba agwa mbushirikwa obutono. Owookubiri yadda ku bintu ebyo ate yenzikiriza ye yonna n'ebeeramu ebyo. Naam, ebyo ebirina amaanyi byetengeredde byebyokumutaasa byebyokola wahakadha, kati oyo agwa mbushirikwa obunene. Naye owookusatu ono barakallahu fiikum jazakumullahu khairan, naam, bwe tuba tuwongera okugaziyamukko mu kusisinkana kwaffe kuno okwaleero. Owookusatu ono barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan wakathara Allahu min amsalikum, abeera n'embeera ssatu zakuŋŋaanyizza nga zonna ziteekwa okuba nga ziri wamu, azirina zonna. Embeera esooka baddu ba Allah tabaraka wataala kwe kubeera nti omusanga nga talina nsonga yonna gyeyeeterawo nga ye, era tagoberera nsonga abantu ze batambulirako nti nsonga nga teziriiko na bujulizi. Yensonga gyagoberera barakallahu fikum era gyakkiriza, yensonga ebeerako obujulizi mu Qur'an ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, ensonga eriko obujulizi mu Qur'an ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ekyo kimu abeera nakyo. Ekyokubiri baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fiikum jazakumullahu khairan kugamba omusanga nga enzikiriza ye, naam, enzikiriza ye akkiriza nti mazima ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi, ye muwonya. Newankubadde ziri ensonga weeziri ziriko n'obujulizi naye awonya, ekitiibwa okuwona oba okuwonya barakallahu fiikum jazakumullahu khairan awonya ye Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Zino just mujarradu asbabin, nsonga busonga Allah mwayisiza. Okiwulidde bulungi, Allah mwayisiza. Naye kikwataganako ne shifa, fashafi huwa Allah, omuwonya ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kitwakireetako nakani ekyokulabirako mu duwa ya nabi sallallahu alaihi wasallama fi ruqyatihi lil maridi, ngasabira omulwadde ono. Okiwulidde, allahumma rabban nasi ay Allah gw'omulezi w'abantu, mudhhib al ba's, ajjawo obuzibu, ishfi anta shafi, wonya mazima ddala gwe muwonya, wonya omuddu w'ono oba omuzaana w'ono. La shifa illa shifauka, tewali kuwona okujjako okuwonya kwo. Naam, tewali kuwonya okujjako okuwonya kwo, gw'owonya. Shifa la yughadiru saqama, owonya okuwonya okutalekaawo bulumi. Era tukusaba ono omuwonya okuwonya okutaleka bulumi bonna. Naam, kati olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akakasa ataweera ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ishfi, mukama wange nkusaba owonye, anta shafi, gwe muwonya, teri mulala muwonya. Kati ono ekyo kyakubiri aba nakyo barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan. Echo kusatu chabera na cho yu'minu bi qada'i Allahi wa qadarihi. Akirizo kugera kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Erari nenzi kiliza nge gamba ati kugamba al-amur la yakunu illa kugamba ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kugamba tewali chisobola kuba huo kujia ku Allah chiyagera. Naam, Allah chiyagera. Era chiyasala huo wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwishima kumundu tewali chisobola kuba huo okujjako alladhi katabahu Allah subhanahu wa ta'ala li 'abdihi hadha okujjako Allah che yawandika ku muddu woyo okibulide che kiberawo katino musanga barakallahu fikum jazakumullahu khairan ngakirizo kugera kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeza nti nebwaberanga yes agoberede songa obakoze songa songa mwiri mu Qur'an ekitibwa songa mwiri mu sunna zombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twaga mangabola bombisi gwenjuki twaga mangabola ba alhabba sauda nibidala bingi barakallahu fikum wajazakumullahu khairan hatta al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala mu kitabo kyekitibwa adda wa dawa adda wa dawa yalambika ebintu bingi ebikwatagana ku nsonga eno gye tuwogerako okiwulidde ekyo yakijja mu kitabo kyekitiibwa Zadul Ma'ad okiwulidde kati naberanga yateekamu omulyango specifically nga guli ku ebyo era naddira kugamba ebigambo ebyo nabiteekamu ate mu kitabo ate al mustaqil ekye yawulidde Eche ya ulide adda wa dawa. Oshu ulide ulunchi? Erinye dala. Aljawabu lkafi liman saala ani dawa ashafi. Oshu ulide. Ndoza liriaso kabaraka Allahu fikum. Wajazakum Allahu khairan wa kathara Allah minan thari. Kati muwebilibi inchi. Kati umusira amunu. Ye, echo kusatu chaba nacho. Akirizo kugera kwa Allah no kusala wokwe al-qada wal-qadar ili akiriza enso kateso wala kubawo kujako Allah tabaraka wa ta'ala nga yajigira wachulide ero mtu chimutu kako tewali okujako ma katabahu Allah subhanahu wa ta'ala kugamba Allah tabaraka wa ta'ala chia wanika tichijamutu kako naam tichijamutu kako wa hakadha barakallahu fikum katindebwa belaga akutte nsonga zino ziliko obujulizi yes akiriza ntio muonya ye Allah justice zino nsonga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam akirizo kugera kuwa Allah tabarak wa ta'ala ntichisoboka bulungi nnyo kubera anti Allah subhanahu wa ta'ala bwekibera kubujja jabe bakuona naam Allah asobola okubera anti natakiriza kuona kati bwekibera mu mbeera efaanagana ko bwetyo tumusanga nga yes asabaga ayogera bingi kino nekiri tomusanga nga asibidde masabo oba ageze mbakyamu la agumikiriza nayongera kwenyweleza ku Allah na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala oyo ino yagenda okwesiima kubikwataganako n'ensonga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min thalikum katukoma olwaleero ati tunatandikirawo nundi gwaffe ogunaddako wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
10: الحمد لله رب العالمين
11: الرحمن Schools Grand Competition
12: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Kala Yo World
1: Ne Spyro Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Umchakala I drink a roko bumu I dance, dance, dance
4: Nenye silver baka I win it double, double
3: Bumchiki Umchakala
5: Amta mwariye umaru Mviri dembari site Atora nusu hukumi biri nenye roko bumu Nempangula mo pichi Awantu mbari site Mbagamba Biadala, batole nkumi biri wanyo roko bumu biadala, si biavulimba
6: Umchakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri Wefu nile roko bumu, oba silverback energy Kemena wansi wakasani kila, chola bacho wangula Roko bumu, amanyigaba wanguzi
7: Ebyo kunywa bya manyi, si birundi eri abana Abachala b'embuto, bamama abayonsa Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa Akasanyo kanuka kakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board Elaka kasera kagire
8: الحمد لله رب العالمين
1: كنوكي كسيرا كوكتو ساكو بروغرام سكولز براند كومبتيشن نكي كوكتو ساكو فيردوس هيجان همرا سافيسيز بكافورو امو كوكو سيميكرو جا هيجان همرا نكابولي ومني
0: بلاس كون بكافورو بكوكو ليلا لانجي يومو لمب ايتا فيدينغا gwaline ekizimbe ekisiiwuufu nga wakozesa birangi ebitategeerekeka tonenya musiizi nedda langi gye wagula yembi zaako Plascon otimaganya ekizimbe kyo Plascon Color Your World
1: ngabuli wa mune Spyro Abakulira pichipichi za masanyalaze
9: Iza Spyro Wefunira pichipichi ya Spyro Otandikuwa kwa kodere nsimbi Pichipichi enoteko zisa mafuta Engine oil Crutchy Blocker Piston Owa pulaga Neda Wetaga battery yoka Kwa boda boda Ekwe mituare nabendu Atengo jifunira kushiringi skanana binazo ka Atengwe yevuga Emalaki na kusatu Ebife wakufunira battery zino Katuwebili mo Uganda yona Atenga tuatanese nukuteka wa masanyalaze aga sola Aga tuyamba kusinga masanyalaze gaba gavudeko Katijangu wefunira pichipichi ya Spyro Ya masanyalaze Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-3 Oba 0-5-3 9-5-3
1: Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products Yesema duka webi ntu webi kula mfumbiro Omori air fryers Pressure cookers Steamers Mubuli size Chafing dishes Dinner plates Amasuani agabuli ngeri yona Stainless milk kanizi, nga kuota dene aluminium milk kanizi, nga atena tulina masefuria galiobu aguga, musaize zizo nazo nazo na, serving trays ne chopping boards, ya ngofu ne katare omu tindo ye na, avamu guangalia Egypt, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu anguobu e chitaro

0: Ramadhani kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعين دها على فهم كل يوم
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
4: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba. Emiranga gibuutikira amalwaliro. Abamu ne batatiririra ddala. Kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola. Weetaaga magumba kliniki abayunzi b'amagumba mwe mwenna abamenyeka amagumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka nammwe abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe bawonye endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka etaano bajjanjaba n'abo abaakubwa stroke Na yenge byo kuona biganye mwabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mu bulema mujje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okujja ko ku Sunday okuva ku sawa 7 ezokumacha paka sawa 12 ezakawungezi okumanya bisinga gwo kuva ku 0750500 oba ku 0770 anamumwenda nkaga mukaga 9 magumba clinic ku Lubaga Road abayunzi ba magumba
5: Uwangi, ulio tialero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, kukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili.

0: Adhan kuchukumusi mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosa nyo vamonu saisai Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edua ya Adhan kuchukumusi mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على فهم الكل
3: قال الإمام ابن كحطاني رحمه الله ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان الإمام ابن كحطاني
4: Uwangi, uliotia liru.
5: Ndi bulunji.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kulubuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebe zimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudeo kubangulira omwana wo, kumusinjo munywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusena ebyensi.
7: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
6: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
7: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina petrol station.
6: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mu enda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugagga.
8: Eno, your World Cup commentary, wano ku chukumi mumu sanfu katonyeze muenda Pal FM ekula yomu ntu wabuli John nge kutusi wako
9: Naruga la Mozidim Primary Nursery and Daycare Center esomero ya dene boarding okuva ku nursery paka kuchibine chomu sanfu basangi wachitala kuntebe road ovira koku galuga road okumanye bisinga wo bakubireko kunoti musanfu noti emu asatu mubiri zero muenda asatu munana uba kunoti musanfu tano mukaga kumina munana nkaga musatu ana mutano
6: ngabuli wamu ne
9: Med Sports Center bano mukutu usako buli kalonda webye bizanyo omuli mpira ejisambwa eja netball eja basketball ebyo mapya gym emijozi ludo engatto zo mpira nebirala basange bakunyumba kuwa eduka ZX 173 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu note emu nsanvu mubiri chinana mukaga nsanvu mutano oba ku note musanvu mukaga tano kumi nsanvu abiri munana Milembe Islamic Secondary School elisangiwe gangu Usabala Road somero ya dene boarding diabawala na abalenzi one a level okuandika abayizi kugenda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu tano biri nkaga mutano nsanvu mwemu kumi nemu oba ku note musanvu musanvu mukaga nkaga mutano nsanvu mwemu kumi nemu
6: ngabuli wamune
10: Mansour College of Health Sciences Yetende kero, eritende kaba health professionals. Ngaba zarisa, nofuna certificate in midwifery. Wamuna mwabagaro wa nursing, nofuna certificate mu nursing. Kosi tuline yemia kebiri, nemiezo mukaga. Tulika taremwa Wakiso district kuruwe bombo. Kwe simu noti msambu nya, satu emwemu, biri biri satu satu. Wama noti msambu msambu msambu, mukaga nyamu nana, tano mukaga emu.
6: Ngaburi wamu ne? Nsambia furniture center, aba sangi wensambia kurugudu regaba, ngaburi na furniture guwe inzo kuruoza ako, omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda, okuva miti eja fejesi gikere mikumudala, ata kubeye jamu nsawoyo. Yogera buterevu ni manager Chikomeko Abdul, ngoita kunoti msambu tano biri, emu mukaga msambu, msambu satu mukaga.